0: Ia wa se marta temi wa toi lima minuti alfa. Ia au bua madora. Ia u pesa le vaiva. Tama matuan musika le vaiva mo moli o toi malo fanga mals. Lufi lufi popo oa ya ati o lua. O le esi le mana ya winga al pesi. O le mefo lea nora ma au mua. A le lua vili ma ye le mana ya le mati por kalam. O le taimia e te lua tala nao mai dungal telefoni. Pe unu hivi tutupua malangona fia fia of ma fia fia teo faa popo ni si istu ulal por kalame. I lua si ufa fonga mali ya moli male. Moli male faftai mali faa malo. Ia, lea, ima moli ya tuel faftai au mua manora. Faftai la tato por kalame.
1: Faftai.
0: Ia, anja, se fautuanga fo ilia ili mato. Ya upulan tu mau teo mai ate ule lupo fe mo jai. Opo a ma watu la lo tele o wa mo malau me ma a. Ya awone ngalo pi pi ti la pasese. Ala tu watu ya lu filofi e fa uma tatu por kala me mo lu fa ta me fa malo pa nga masan yo ne ya la leo.
1: Malo fa ta ta to. Yo e sa mo le atu nu pele. Pangala valea. Ya e fia fa wa pele tau tua malau undanga wa fo ite sao ya wa fa fong fong ta po e malu te ta to tunu ya a ona o taimi mai tu la o fa tu la fo no ina foi ya wa lo to ma au malo to mil mil sia lo to nga patia malo to fa fa o au wa o lo to a ma fo la la vai fa e tu pe ina o ka ko a le sitala maka ko radio phone ne e numel ta se yalta to ala leo samoa le te le ka ko pol kalame ile bayaso e mafua isa mafua ilo to wanga le mo lo to lo fa ma lo fa tai ta wi to ele to ya a we ye fo ile le langona ya o le fo wa wo mai ya wa tu le mai to to wa minute. Ya fa mutaina loa lea ole tautua male o ndanga ya ai avealo leo fa ima fonga tau mon mole le fonga taito
0: malo
1: ya va ulu ya ma te fa pe a toi sa mole tunu pele malo fa tai lo to wanga le malo to talia foi ole tautua male o ndanga ya ma le ma tautua tu le foi va no le tula ya ai yo e matal tonu. Lea ia se faiwa ea e fua ea ngoa masona maumau ataito.
0: O lea lea
1: ea o te whapea tuai a faifo i ua sala ia wala le ngana e pei o le tala e fai silo mtua fale ata. Ia e matua atu le tuu i lau fatoho fala inga sa moa le atu nupele. Ia ma ngaloai se fale tonu. Ia ma se au unanga foi ma ua malea whenga ataito. Pa ulu I le lei foi vai ngole aso.
0: Galo.
1: Ia au maya o tō au watu foi o malima. Ia tātou whātou whā. Fai maya le tala le tama o le teine o tautia pā ngō fie I long kuangange o mangu Samoa man Samoa. O manu e te fōlauai. Manu foi e te tāwai. O manu foi tāti toi whiloai. Samoa toi whiloai I le aso a tai au. O nana atautua atuai fo I leo whainga ruenga, I alfatua I a Kem Kisa, pia fo I le sunga I a Maukengi, ma alfatua I a Wola Latoa, ia o le afionga I a Savea, ma le afionga fo I le Konwina, I a le Malu Peni Fenuti. O nana atautua atu le asawataia wa Solulu, ia koe kui fo I aile ngila o lau ki o lau lau wha fonga fonga, ia e wha soi fo I a Samoa, le atu nupele, pa soy fua
0: mai manuia.